Život je frula. Život nije jeger da se jede. Gustu nuj frula, gustu nuj salama, haman

hoće dupinaze. Da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji ne ima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave stvori za ljude

misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nema ništa osim Vegas sranja.

0: Odbrijem da je bio dobar.
1: E?
2: Dobar dan, ja sam Đuro Utješanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškeci i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

kaže, Bog, kaj smo bili noćas, ne, jer dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet, ću ne mre se sve ofarbati, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem,

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

I kaj, evo, znao sam da budete se smijali, da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči me pika, zapodivljati, kužiš.